0: Dnešné slovo Evangelia nám hovoriť o ďalšom zvozdravleniu alebo o dohnaniu nečistého ducha, ktorý sa zrobil mnoho raz. Ale okrem toho, toto dnešné slovo mať hlubokej vôznamy pro nás. Što odbolo si ja? Na prázdnik preobraženia si pripomíname podiju, kol Isus jav troch svojich učenikev i vyšel na horu Tavor, kde pred nima se preobrazil, kde zminil svoju vonkašnju podobu. A koli boli svitkami toho, čoho z velikoho, što do teper nevidili, schodili z hore, naraz čujuť, poschodilo si ja množstvo národa. I tam jeden človek, ktorý mať syna, ktorého trápiť nečistý duch. A koli prišiel ku Isusovi, hovoriť jemu, priviviem svojho syna ku tvojim učeníkam, a oni ho nemohli uzdraviť. A Isus reagoval na toto slova dosť tvrdo. Hovoriť slova o čudoložné i pokrvlené pokolenia. Dokoli budú s vami, dokoli vás mám terpiti, privedte ho ku mi. A koli ho priveli, tot chlopec zaznával to, što dilo si ja s ním časy novú mesiaca. A ten otec hovoriť, toto často die si ja s ním, od maleňka. I tu jeho šmaria do ohňa i do vody, žeby ho zahubil. A potom to otec dodávať slova, keď môžeš, pomôž nám. Zomej by naviazuje to dotyz na toto slova, ktoré povie pretom, priviviem jeho ku tvojim učenikam a nemohli ho uzdraviť. A teper, keď môžeš, pomôž nám. Čo to tie slova značať? Čo mi sú tak nebezpečné? Čo mi sú tak tvrdo reaguje na toto slova? Bo toto slova mali zasijati to zereňko nevíry, pochybnosti. Koli to dotec hovoriť, priviviem ku tvojim učenikam a nič nemohli zrobiť. To značiť, koli tvoji učenik nemohli nič zrobiť, to značiť, že to je bezsilný. I to nič nezmôžeš protiv demonskoj síly. I za to toto slova sú nebezpečné, bo zasývajú toto falšivé, tú falšivú víru. Zasývajú do duše tú falšivú víru a berú tú pravdivú víru. Bo tým, že ten otec hovoriť, koli učeníky nezmohli, to môže ani ty nič nezmôžeš. Nejde nám pomoči. I to je tá taktika zlého ducha, ktorý mal zasiatý to zereňko nevír, pochybnosti o Christovi. Spravda je Mesia. Spravda je Christos, koli nezná sebi poradity so znečistým duchom. Nesmotriači na to, kilko predtom Isus vyhnal nečistých duchov. A to vychosnuje toto príležitosť na to, žeby posíjal toto zereňko nevíry, pochybovania. Za to Isus hovorí slova o nevírne, čudoložné,
1: Грецький текст говорить «викривлене покоління». Що то слово значить? Святий Василій часто хоснує вираз «кат орфон» – «направити на пряму дорогу». Бо коли чоловік йде по тій узкій, прямій дорозі дойде до ціля. А коли зійде з тої дороги, перед ним є та дорога широка, широке пространство. Але то пространство поблудження, невіри і недосягнуття того ціля. Але тут Ісус упозорнює. То, що ділося з вибраним народом цілу історію, Жидло старався викривити з тої дороги віри в єдиного Бога. Чи це різне покушення ідолопоклонства, котрий мав засіяти народі ту похибність. Уж коли вийшли з Єгипту, коли Мойсей не сходив із гори, а диявол пошепнув ку народу, що прийшли за Аароном, братом Мойсея, і говорять, хто знать, що сталося з Мойсеєм, коли не сходить із гори, може там уж загинув. А то говорить, зроб нам богів, котрі би нас вели, а повставать златителя. А народ кричить, смотьте, боги, котрі вас вивели. А Бог се приговорив ку Мойсеєві, як скоро мій народ на мене забув, як скоро одлучився од мене. По таких чудесних ділах, по таких знаменах, як легко дався викривити з тої дороги. То саме Ісус говорить. Як легко ти сядали збаламутити тома словами, коли вам говорю своїми словами, коли ділами доказую, що мам владу над сотворенням і над нечистими духами. А так легко даватися перемочі той похибності. Кидь можеш, поможь нам. То слова глибоко запали до тих людей, а суть адресована ікунам. Тобто витикання Христа, коли говорить ку народу, тобто небезпеченство вірити в силу зла, коли нам Боже Слово указує, де Ісус на много місця говорить, у світі будете мати трапління, я їм переміг світ. Перед своїм вознесінням дана мені всюдка влада на небі і на землі. Той, котрий вас сильніший, як той, котрий є у світі. Не бійтеся я тих, котрі убивають тіло. А веце вам ніч не можуть зробити. А як легко чоловік може упасти, коли приходить тяжка ситуація, може запохибувати справду. Бог методу у своїх руках. Коли відьме коло себе, якби то тріумф зла у світі, як церков є, якби затиснута десь до кута, а диявол не шептавать, відіж, де є твій Бог? Є безсильний проти мене. Зато зазнівать тото слово напом'януття і про нас. Що Ісус говорить, і слова, син чоловіка буде виданий до рук людей, буде розп'ятий, оплювають його, будуть його бичувати. Але на третій день воскресне. Ісус закінчував тим словом на третій день воскресне, щоб все подав то, чим то закінчиться. Подобно, коли його в своїм другим приході, о великих пронаслідуваннях, великих бідах. Але потім говорить, потім шуткам. Увидять шутки знак сина чоловіка, а увидять сина чоловіка приходити у великій моці і славі, котрий повість з'єднам, подьте, а другим ідьте од мене. Друге радіослухачі, хто є там великим посольством нинішнього дня? Не датися збаламутити вірі в силу зла, але вірити в побіду Христа, що тим, котрі Бога люблять, швидко служить на добро. Слава Ісусу Христу!

Степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерпають.

0: Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили Болака од ярма, щоб щасейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.
1: Poczujecie teraz program z archiwum Radia LMFM.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Jest понеділок, 10 серпня августа 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В суботу 8 серпня августа, маючи 96 років, вмер Петро Лизанець, професор лінгвістики, визначений гунгаролог російського походження. Петро Лизанець родився в 1930 році в селі Ізвор, а не з Родникова на Підкарпаттю. От 1966 року аж до 2015 року був ведучим катедри мадярської філології на Ужгородському державному університеті. В роках 1977-1984 був теж деканом філологічного факультету того ж університету. Був директором-основателем Центра гунгарології. В році 1995 був удостоєний титулом «Заслужений діятель науки і техніки України». Окрім іншого, Петро Лизанець поважав за важне навернуття історичних назв сел Підкарпатської Руси, котре було змінено, українізовано комуністичним режимом по анексії і перетворенню краю на область Україна. Веце о життю і досягненнях покійного прочитати в дописі на нашому порталі. Вічна йому пам'ять! В минулом тижні в Печській Тополі і Новоморахові в Сербії проходила зустріча русинської молодежі, котра виросла як ідея з освітового конгресу русинів. Молоді мали нагоду взяти участь в різних активностях. Був і культурний програм.
1: Мали ми три дні активності тут, точніше, тото нешка другий день активності у рамках зустрічі молодих руснаців у Сербії. Вчора перший день були ми у Новій Морахові, позбирали ми ще у культурним домі у Орахове, і вецька ми ще так спрешитали у улічки 13 май, вецька ми обачали, опатрили церкву, нашу час греко-католицьку, наші згоді ми мали культурну програму, потім ми мали вечеру, друження у тому домі. Нешка рано ми пішли до Тополі, а вецька ми пішли на стадіон ТСЦА. Опатрили ми таку стадіон. Младима дому вже було барзі, якщо було занімліве опатрити сподобальський стадіон. Так ми ще прочитали на озеру у Бачкій Тополі. І от зараз ми вас привітали на салашу у Новій Морахові, де ми порихтали дескель о спортських активностях, от футбола, більярда, соні футбол, вецька ще пар, якщо пар спортських активностях, щоб всі були активні, щоб їм було занімліве. На вечір ту правимо вечеру за всіх гостях, розтиляємо, потім наставляємо істо неформальне друження і на ютре закінчуємо з садженням ореху, як символічно, що ми у Новій Морахові і даваємо споменценки Бенчі, яка була наша учителька.
0: Посідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору «Руської матки» в Новому Орахові. На зустрічу прийшли молоді русини не лише з Сербії, але й з інших держав.
1: Маємо гостів з навіть з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської два дівки, маємо з України, їх п'ятеро прийшло, і маємо з Хорватської, їх двоє. Takže kupno to dneska blízko 30 vjem hostov, plus nás domašich tu v organizácii Jemo Orech je zda skolo 15, plus družstvo i také, takže dneska plánujeme, že by nás tu bolo okolo 70-80.
0: Posiduval Sirdian Govla. Jak podal dumkodavče projektu Darko Zagorac, čilo strečo jest plekania rusinskoj dostomennosti, kulturo, historii, tradicii, a tiež abo zusredite sa na poznavaniu i druženiu.
2: Mi bi smo ljubili nastaviti sa tu tradiciju, išli dojci rok tištak napraviti da su podobne, kad to buze možljive. Dostali smo veliku potrimovku od opštini, od opštini Bačka Topolja, od mesne zajednici Novo Orahovo. Veli pajtaše nam pomogli, našu familiji, profesor Fejsa pred ruske matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
0: посідував Дарко Загорець. Торует ґрунтовна перебудова Стравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона опочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
3: То були новини радіа «Лем ФМ».

Осінь цвапкат за облачко, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Realnym FM.
1: Jest poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. W sobotu 8 sierpnia augusta, mający 96 roku, wmarł Piotr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Piotr Lizanec rodził się w 1930 roku w selie Izvor, a nie z rodnego na Podkarpaciu. Od 1966 roku aż do 2015 roku był wedoczym katedrą madziarskiej filologii na Użgorodzkim Dyrżawnym Uniwersytecie. W rokach 1987-1984 był też dekanem filologicznego fakultetu tohoże uniwersytetu. Był dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Окрім іншого, Петро Лизанець поважав заважне навернуття історичних назв сел Підкарпатської Руси, котре було змінено, українізовано комуністичним режимом по анексії і перетворенню краю на област Україна. Веце о життю і досягненнях покійного прочитати в дописі на нашому порталі. Вічна йому пам'ять! В минулом тижні в Печській Тополі і Новоморахові в Сербії проходила зустріча русинської молодежі, котра виросла як ідея з освітового конгресу русинів. Молоді мали нагоду взяти участь в різних активностях. Був і культурний програм.
2: Мали ми три дні активності тут, точніше, тото нешка другий день активності у рамках зустрічі молодих руснаців у Сербії. Вчора перший день були ми у Новій Морахове, позбирали ми ще у культурним домі у Орахове, і вецька ми ще так спрешитали у улічки 13 май, вецька ми обачали, опатрили церкву, нашу час греко-католіцьку, нашій згоді ми мали культурну програму, потім ми мали вечеру, друження у тому домі. Няшка рано ми пішли до Тополі, а вецька ми пішли на стадіон ТСЦА. Опатрили ми таку стадіон. Младима думаю, що було барзі, якщо було занімліве опатрити сподвацький стадіон. Так ми ще прочитали на озеру у Бачкій Тополі. І от зараз ми вас привітали на салашу у Новій Морахове, де ми порихтали дескель о спортських активностях, от футбола, біліара, соні футбол, вецька ще пар спортських активностях, щоб всі були активні, щоб їм було занімліве. На вечір тут правимо вечеру за всіх гостях, розстріляємо, потім наставляємо істо неформальне друження і на ютре закінчуємо з садженням ореху, як символічно, що ми у Новій Морахове, і даваємо споменценки Бенчі, яка була наша учителька.
1: Посідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору «Руської матки» в Новому Орахові. На стрічу прийшли молоді русини не лише з Сербії, але й з інших держав.
2: Маємо гостей найбільше з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської два дівки, маємо з України, їх п'ятеро прийшло, і маємо з Хорватської, їх двоє. Takže kupno to dneska blízko 30 vjem hostov, plus nás domašich tu v organizácii MORE, je zda skolo 15, plus družstvo i také, takže dneska panujeme, že by nás tu bolo okolo 70-80.
1: Posiduval Sirdian Govla. Jak podal dumkodavče projektu Darko Zagorac, čilo strečo jest plekania rusinskoj dostomennosti, kulturo, historii, tradicii, a tiež žabo zusredite sa na poznavaniu i druženiu.
3: Mi bi smo ljubili nastaviti tu tradiciju i išli idući rok tištak napraviti da su podobne, kjer to buze možljive. Dostali smo veliku potrimovku od opštini, od opštini Bačka Topolja, od mesne zajednici Novo Orahovo. Veli pajtaše nam pomogli, našoj familiji, profesor Fejsa pred ruske matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
1: Pešidovao Darko Zagorac. Торуват грунтовна перебудова Здравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніший об'єкт на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть четверта. Марча добре познала комарницький ліс. Та й одмала там ходила з вітцем дрова рихтувати. Хоч Зелю не помогла, але Холемгев там переложила деякий легкий конер на віз. Любилася з вітцем догоряти і смішки робити. Но тепер не був на то час. Мусила мати очі на стопках і збистрити слух. Далеко не втікала, бо знала, що німці за нього не бігли. Але і так годну хвилю чекала схована в малій добрічці в драчині. Лем на драчині було зелене листя, яке їй давало істоту, що її ніхто не збачить. Очуплена не рушала, а не рушалося ані листя. Занедовго прийшов вечір. Тьма прикривала ліс своїм омофором. Перемерзнута ся роздумала вернути гусвому вітцьове до бункрів. Якимись чудом ся Марча попередирала през ліс, обсаджений німцями, лем пам біг знать як. Щасливо ся вернула гусвому вітцьове до лісного бункра. Николайко тому в шуткому порозумів, як видів Марчу вийти з бункра, облечену в хлопських лахах. З'їла на себе нагавки, кошулю, запасала до них, а наверх облекла якийсь кирочок, що й закривав їй дівоче тіло. Уля була рада в тім моменті, що мать хлопчиська. Взяла воду, що набрала з недалекої студенки, нашла ряндочку та й почала втирати з Николайкового лиця уж помалу і засхнуту кров. Рана не була глибока, но пушка рядні здерла скору от чела, през ніс аж на лице. Николайко ся сторнув. Рана аж так не боліла, але вода зо студенки була зимна. «Що ся так торгаш? Витрим? Учись великий хлоп. Повідають, що то та вода зо студенки лічива. Шутка рана скоро вогоїть». Уля посмотрела на бабу, а єдним оком на ню джмуркла. «Не бійся, доки виростеш, рана ся цілком загоїть, а не спозна, що є туди, що мав здерти». Мама притулила синочка ід грудьом і ласкавим поглядом на нього посмотрела. Николай цілком забув в ті моменті, що його щось болить, що мать поранене лице. Материнська ласка швидко скоро згоїть, зажене біль. Хлопи не встигли принести дрова на огень. Мусилися вернутися знову поглядати дашто на підпальку. Людиса потребували зогріти і отрясти з неприємної удалости. Зима була кожному з них. Як наклали огня, швидко посідали довкола і грілися. Тривало Холемку зогріти перемерзнуте тіло, бо септембер був неприємним місяцем. От початку місяця ся фронта ближила ку границі. Комарник, обсаджений німцями, яке забрали в шутки хижу і дерев'яну циркову. Спочатку були люди в певницях і господарських ставбах, но як звуки з діл і стрільби могутніли, і була спущена пальба на валал, то в шутки люди ся уж прятали з дому. Ліс ся став на цілий місяць їх домовом. Німці певно тримали свої позиції у комарнику. А комарняни не мали виходу, лимся тримали у своїх лісах над ними. Чуєте, баба, то поздовж цілої границі б'ють. От Барвінку і от крайньої Бистрої і от крайньої Поляна. Не маме уж де втечі, або пережиємо, або ні. Смутні посмотрів Михал Кишик на тих пару людей, що ся стримували коло огня. Михал був хлоп в роках, грубої кости, хоч нижчого зросту. Згорбився, а улиця виділо, що сидить коло ньої копка нещастя. Смотрила на нього, а знала, що є страплений. Якби му на хирбит наложив порядну копу старостей. Боже, хлопе, не же бисте роздумували о тім, що прийдуть і ліпше часи. Цілком стеся піддали тому нещастю. Крутить Уля голову. Скоре або не скоре, то-то вшитко мусить поминути. Уля молода, 34 роки їй минули. Дрібна, худа постава, але сила їй не хабує. Як посмотрить на Николайка, в белавих очах їй світить надія на ліпше часа. Не як Рася на нє не подав, подумала Уля, і стала собі поправляти світле волосся під хустку. Най нас хранить ангел Божий, перехрестила Санацька Запотоцька, а в душі їй стало тяжко, притяжко, як подумала на свою родину в крайній Бистрі. Не знала, де суть, може покрити десь в лісі, як і вона. Мусимося бранити, якся дасть. Не підволимися їм, не дамися їм. Пан Біг нам ужлем поможе і пошле до кого на поміч, щоб нас той пляг збавити. Василь з Николаєм несуть дрова на руках і вірять в скорий конець трапління. Конець четвертої частини. Читав Ігор Лата.

0: Були двоми браття. Один був худобний, а один богатий. А той такий був худобний, що не мав ані за що собі купити шваблик, щоб міг дітям огня накласти. А було то акурат так тісно перед Різдвом, та той худобний пішов до свого рідного брата, богатого, щоб му дав угля холем дітям огня накласти. А богатий брат повідать так: «Ту, брате, недостоїн того, щоб я тобі тепер перед таким празником угля давав». Худобний братця позбирав і пішов домів плачучи. Та й не споміг його брат. Та й діти сидять голодніцьки, позябнуте, огня не мають чого накласти. Та й полягали собі, а й газда собі ліг. А жена не лігала, стояла коло облака та й молилася. А як са молила, позирать, а поніже села горить огінь. Та й повідать старому: «Старий, оле стань. І там ниже села горить огінь, а там деякий чоловік коло огня ходить, та може він би нам угля дав». Старий позбирався, а пішов у чоловіку, поздравкав му, ну а тот чоловік повідать: «Що тебе, хлопе, ту пригнало?»
1: «Ой, чоловічку, прийшов я до вас, чи би ви мені дали пару угликів, бо мої діти зябнуті, трясуться і негодні спати. А пішов їм до свого брата, йому говорю, щоб мі дав холем пару угликів, та повідать, же недостойний я того, щоб він мі пару угликів дав. Та прошу вас, чи би ви мені дали?»
0: А тот хлоп од огня повідать: «Ідь домів, принес собі горниць і собі набір угля». Пішов хлоп домів, прийшов з горцем. Хлоп од огня повідать му, щоб собі набрав, але мусить зробити так, як він му прикаже. Дідо говорить, же буде так: «Прийдеш домів, угля висиплеш на пець. Але жебис на то того угля огінь не прикладав, а пак возьмеш єден углик, шмариш го до стайні. Два углики шмариш на піт, а три углики шмариш до сипанце». Чоловік прийшов домів, положив угля та й повідать своїй жені:
1: «Йой, женко, моя женко, приніс я угля, дав нам дідо. Але то, що нам дідо казав робити, то, як бачу, не будемо робити, бо він хоче, може, щобись ми згоріли».
0: А жена повідать:
1: «Чоловіче, та чом так говориш? Та дідо нам казав, щобись ми угля посипали і по подій, і по сипанці, і по стайні, а то, що остане там, та щобись ми його не рушали. Та щоби нам сада що не яло, та не будемо так робити, як говорив».
2: А жена повідать так: «Ой, чоловіче, лин ти зроб так, як дідо приказав».
0: Жена взяла, пішла, угля насипала до сипанце, до стайні, на піт, а то, що остало, спопеліло. Полягали собі спати, рано повставають. Як повставали, то угля, де було спопеліте, ніч не є, лин чисте злато. Піннязий копа. Пішла стара до стайні, а у стайні два коні стоять. Пішла на піт, на поді повно сіна. Пішла до сипанце, повне і сипане дзерна. Та й повідать:
1: «Ой, є, тато, що са стало? Тато тівко нам того дав».
0: «Ну, а тепер що? Настала ярі. Люди гної возять, і вони би собі вивезли, але бояться коні повпрягати, щоб люди не повідали, що от кале коні вкрали».
1: Та й стара повідать: «Оле, старий, та холим повпрягайме, щобись ми виділи, що як ідуть».
0: Повпрягали вони коні, ідуть на тих конях. Коні вискакують. Позирать тот богатий брат та й повідать:
1: «Братку, та от коли ти таке коні вкрав?»
0: Та повідать: «Я їх не вкрав.
1: А подь до моєї стайні, яка в моїй стайні ще стоять штирі корови».
0: «А чим із їх кормив?» «Та подь на мій піт, будеш видіти тівку на моїм поді сина».
1: «А подь на мій пець, будеш видіти тівку на моїм пецу піннязий». Та хто ті то-то дав?
0: Та хто мі дав?
1: Та як са то-то стало?
2: Та так са стало, же як ти мені не хотів дати угля, жена коло облака са молила, а збачила, же понеже села огінь горить. Зогналаня, пішов я там, і мій дідо то-то угля дав.
1: Та й говорить, ой, єй, та добрі, коби скоро другий рік прийшов, я би пішов на то-то угля.
2: Прийшов другий рік. Позирають, понеже села горить огінь. Та й тот багатий брат пішов та й поздравкав дідови.
0: Та й дідо повідать, що тебе, чоловіче, тут таке пригнало?
1: Та й говорить, я, діду, прийшов, же ці би сте мі не дали угля.
0: Та чого ти угля?
1: Загрітися.
0: Хочешся загріти?
1: Гей!
0: Та моле, позирай. Ідь до мів, там твоя хижа горить, та там коло ньойса загрієш.
2: Та й так, не збагатнув, лемші, що хижу мав, та й хижа му згоріла.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят біло отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Фляриди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.